Når hyldeblomsteren er strutter, de guldnede studenter huer, og lys i lyde trutter.

Stem Fender og Olivia Dean her med Rain Me In. Og hjem igen til Stine Klingsten, som sammen med Victor Aage synger nummeret Råber Under Vandet.

Jonah Blacksmith sammen med Mick Dess og Saw You Standing. Og lige om lidt, så er klokken 17, så skal vi have en radioavis her på kanalen frem til radioavisen. James Morrison er det her med Little Wings.

Et nummer fra deres næst sidste album, det album, der hedder Made in America. Carpenters var det her på Touch Me When We're Dancing. Fra The Carpenters til Nancy Wilson og den her Reach Out For Me.

Lidt filmstrofer, her er Olivia Newton-John, og selvfølgelig fra filmen Grease, Hopelessly Devoted to You. Og så har jeg fundet et helt fantastisk makkerpar, nemlig Chaka Khan og Rod Stewart sammen på You Send Me.

Dean Martin, Somewhere There's a Someone. Og så skal vi have fat i gruppen Tower of Power, som jo altså lige har besøgt Danmark og givet hele 3 koncerter. Henholdsvis i København, i Aalborg og i Aarhus. Her er lige hotellet på Heaven Must Be Missing an Angel.

Så fik vi lidt fra James Bond-universet. Her var License to Kill med Gladys Knight. Og lad os da bare tage en mere fra samme kasse. Det her, det er nemlig Sheena Easton og hendes For Your Eyes Only.

Ja, men det er lige før, man ikke har lyst til at rejse sig. Når man hører et nummer som det her, Valerie Carter fik du på Change in Lock. Men det er så småt ved at være lukketid her i lobbyen på B5. Vi skal dog lige have dem her med også. The Three Degrees. Oh, can't you see what you're doing to me?